misa donna pure ave ia suaseni ale ave zai nampi a jube pua e nampi disu kubea sumbe tau zia di mkanda pura kembi zana zile misa donna pure ale ni ni au bazuase na damu ya a jube pua na guzo ni bala tu yome some urezi ni au po ni au kutel ni au yamza yo zile yambaro pa ma ai yambaro yam de nam ko bidi za yambaro wara na wenda ayuso ni au tiu dimza na la on zile yambaro pa ma pre ale ale ni de pla po maria ti ni ave bibi na de ali bele ti wa beda donanda lemon zere yambaro pa ma pre au zile de gri Morisi, ni Herman, Sonda, Hermes.